0: اور سائنس میں اے اسٹارس اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
1: سلاسہ ٹیوشن سینٹر؟
0: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے۔
1: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
0: مسئلہ ہی کوئی نہیں، سلاسہ ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
1: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
2: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے سلاسہ ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 01115916823 1۔ کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: Music never sounded better.
5: Fazan 97.1 FM.
4: I love it.
6: You are listening 97.1 FM.